0: pe aspăs de cirex în bază. Ce ceaiul bună și mâncem prea noi mă chirex în găzim.
1: Parantirin, parantirin, parantirin, estenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.